0: Arme Pacho.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo.
0: Iti Winyo.
1: Iyibi yibi kai or Radio keken. Piyum yik kere wer.
0: Iti Winyo.
1: Iyibi yibi kai or Radio keken. Piyum yik kere wer kwaro.
0: Arme Pacho.
1: Iti Winyo or

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chokina wahir babe do JP.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru tewa.
1: Loko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
1: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu teha. Ha.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: kwe muje woro kwene iwani a muje da gole ko nyoka mede ba muje da go ya wodo yelu wadi kwene yigwana maboy chundi wo
1: aya il ma kere bi wodo akatala da ko do ke onu ngeku na ja wuriye
0: Ino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loja mi da win Ino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loja
2: ningo da re
0: ni muje yini du di wo di manu yi kwa e mo muje poro le uja le di ni di wo da anu a mi e jikar ne kio muje o do alur alur mo le
1: aya olengiti podok dak talo medo
0: olengiti dak alo medo olengiti dak alo medo ni muje jina woro maya ko dal ananoi tuma yinjaji di wo amir

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, loko kamu pene. ET Winyo O Radio. ET Winyo O Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Biyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo o radio. Biyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Iti Winyo O Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti Winyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Hey yo, Joe Emerald.

0: Yom chun kere wer kwaro.
1: Yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.